Ratata rarararata, trička, ratata rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

tarararata, trička rata, tarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.